Зірок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започват да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Sting все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Sting именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Sting е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Добро утро на 30 септември, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. В сила е жълт код, засилен и бурен вятър. 6 области от Южна и Източна България. Предупреждението е за Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В тези райони се очаква скоростта на вятъра да бъде между 50 и 90 км в час. А минималните температури тази сутрин са между 8 и 13 градуса. Максималните ще бъдат между 19 и 24 градуса, но повече за времето в последния ден на септември след малко в прогнозата. А сега към историческата новина за връщането на тлените останки на цар Самуил, един от най-великите български владетели на Първото българско царство. Близо 60 години след откриването им те ще бъдат посрещнати на родна земя в събота с почести. Министрите на културата на България и на Гърция подписаха споразумение за взаимната размяна на исторически, религиозни и културни артефакти. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, а премиерът отправи покана към всички в събота 3 октомври в 12 часа и половина на площад Батенберг, България да посрещне своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира вероятно от сърдечен удар на 6 октомври 2014 година край днешна Преспа. Същевременно над 850 души вече са заявили участие в тази годишния национален поход по стъпките на Самуиловите войни. 13-то издание на похода ще се състои на 4 октомври. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5-километров исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. И към другите теми на дневен ред, днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. От НАП припомниха, че и доходите чужбина са облагаеми. Ако доходът вече е обложен в друга държава, има възможност за избягване на двойното данъчно облагане. Към друга тема, която следим, Външното министерство извика дипломата на Скопие заради спрян депутат на границата. Поводът е отказът на властите в Северна Македония да допуснат в страната депутата Ангел Георгиев от Възраждане на 27 септември. Председателят на парламентарната комисия за българите в чужбина е пътувал като член на българска делегация за заседание по делото срещу Ива Михайлова от Кочани. Българската страна поиска обяснение за мотивите на Скопие, подчертавайки, че през предходните месеци Георгиев е влизал безпрепятствено по същия повод. Външното ни министерство заяви, че разглежда действията като провокация.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. България завърши с нулево равенство срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът не предложи добър футбол, като най-чистото положение за нашите дойде след опасен изстрел на Илия Груев, избит майсторски от вратаря на гостите. Веднъж градата спаси и Даниел Наумов, а по-късно Кристиан Димитров предотврати сигурен гол. На този фон след срещата националният селекционер Александър Димитров заяви, че след този матч и показаната игра, престоят му начело на отбора приключва, което на практика означава оставка. Димитров води България в 10 двубоя, в които спечели 3 мача, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя актив от 20 грани двубоя. Следващият мач на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: В последния септемврийски ден, добро утро и от мен, Криста Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Предимно облачена ще бъде срядата, на места дъждовна и много ветровита. А предупреждение за опасно силни пориви на вятър с скорост до около 90 км в час е обявено за 6 области от Южна и Източна България. Добрич, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали. Минималните температури тази сутрин са между 8 и 13 градуса, а максималните ще достигат между 19 и 24 градуса. Но повече за времето днес, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Каква е цената на потребителската кошница за месец септември? Данни за това ще представят от КНСБ. От средата на миналата година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа, стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. А въпреки, че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на месец юли беше 61 евро и 81 цента, като тя можеше да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата. И към друга тема, която следим днес, Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът е изнесените данни за порочните практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за отклоняването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски. А вчера лидерът на ДПС поиска вътрешният министър да предостави и информация пред депутатите за имотното си състояние, както и за разследването срещу него заради договор с изработване на лични документи. В Брюксел премиерът Румен Радев ще участва в среща на върха за отбраната и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти с обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейски отбранителен и космически сектор.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Националният селекционер на България Александър Димитров подава оставка от поста. Това обяви самият той веднага след края на мача между трикольорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. Двата тима завършиха при нулево равенство. Димитров заяви, че след този мач и показаната игра престоят му начало на отбора приключва, което на практика означава оставка. Той води България в 10 двубоя, в които печели 3 мача, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А Лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя тип от 20 грани двубоя. Следващият матч на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия. Баскетбол, Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Миор Макентайр в състава си победи с 93-91 Жалгирис в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За около 25 минути игра Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка, което го направи и MVP на срещата. А Миор Макентайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Сега пред Олимпиакос предстои визита на Виртус Болония, докато Жалгирис гостува на Париж.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: bring me the slip.
1: Рок. Зирок.
2: Здравейте от мен, Криста Янинска. На днешния 30 септември отбелязваме Международния ден на преводача. Датата е посветена на професионалистите, които изграждат мостове между езиците и културите. На тази дата се почита паметта на патрона на преводачите, Свети Юраним Блажени. Той превежда Библията от гръцки и еврейски на латински език. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и други инициативи. У нас също се провеждат редица празници. Събития. Сред тях в културния център към Софийския университет ще се състои дискусия на тема Книгата на книгите и преводачът днес, а тази вечер Съюзът на непреводачите в България връчва своите годишни награди за превод. И към другите теми, в Стара Загора се провеждат конференция и иновационен форум, посветени на бъдещето на европейското финансиране, кохезионната политика и икономическата трансформация на регионите в преход. Акцент във форума ще бъдат иновациите и новите технологии, ще бъдат разгледани възможностите за използване на изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, виртуална реалност, роботика и киберсигурност в предприятията и публичните институции. В столицата омбудсманът поиска компенсации и проверки заради липсата на топла вода за хиляди домакинства. В същото време граждани сигнализират за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи. Омбудсманът Валислав Делчева се обърна и към кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, както и председателите на ресорните общински комисии, с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма на Топлофикация София. И към другите теми, които следим, депутатите започват работа в този час, като в дневния ред на Народното събрание и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление за прострелян мъж тази нощ. Работят екипи от областната дирекция на МВР Пловдив и главна дирекция национална полиция, като районът е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности по-късно днес от МВР.
1: Рок. Зирок.
2: България ще участва с трима състезатели на Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 17 до 25 октомври в Ротердам, Нидерландия. Даниел Трифонов и Кевин Пенев ще играят многобой, а Дейвид Иванов само на кон с гривни. При жените страната ни няма да има представителки. Волейбол, женският ни национален отбор, се класира за Световното първенство до година. Нашият тим, който стигна до осми на финал на европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България на 29-то място, което е достатъчно, написаха на официалния сайт на волейболната централа. А 21-то световно първенство ще се състои в САЩ и Канада в периода 20 август – 5 септември.
1: Рок. Зирок.
2: В сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен, в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с повод за радост. Български ученици с отличия от Европейския конкурс за млади учени, който се състоя в университета в Кил. Стефан Куюмджиев спечели трета награда за разработка, представяща метод за значително ускоряване на определени аспекти от работата с модели с изкуствен интелект. А Божидара Пухалева беше отличена със специална награда на технологична компания за проект с най-добър подход за създаване на малко или средно предприятие. България беше представена на конкурса ни и от Мелих Осман, ученик в Ардино. Неговият проект изследва биофлавоноидите, природни вещества, съдържащи се в растения, познати като куковича прежда. И към водещите теми до този час, полицията в Пловдив разследва криминално престъпление за прострелян мъж тази нощ. Става въпрос за бизнесмена и собственик на футболен клуб Потев Пловдив Илиан Филипов. Работи се по версия за умишлено убийство, стана ясно от брифинг. От прокуратурата посочиха обаче, че се проверяват всички възможни версии, включително обстоятелства, свързани с дейността на Филипов. А процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. На място работят оперативни екипи, следващи полицаи, разпитват се свидетели, се издирват хора, които могат да дадат информация за случилото се. Градът е блокиран, съобщават медиите. И към другите теми, които следим, с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски, лозари от Свиленградския край излизат на протест край село Построгор. Причината за недоволството им е ниската изкупна цена на гроздето. По думите им, министърът отказал съдействие на инициативния им комитет. Лозарите от любимеца Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си, те не могат да покрият дори направените разходи. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през месец октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Очаква се днес прокуратурата да връчи обвинителни акта на бившия министър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите, през февруари 2022 година той превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Рок. Зирок. Президентът на Лудогорец Александър Александров влезе в борда на директорите на ръководството на европейските футболни клубове. Той бе избран по време на Генералната асамблея на организацията, проведена в Копенхаген. Това е огромно признание за 14-кратните шампиони и знаково събитие за българския футбол, който чрез Александров за първи път в историята си получава свое представителство на изключително високо ниво в най-влиятелната футболна клубна организация в Европа. И още футболни новини. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в един от най-важните мачове от квалификациите на Европейското първенство до 21 години. Шампионатът ще се проведе през следващата година, а лъвовете още имат шанс за класиране след сензацията срещу Португалия. Българите пристигат в Чехия с повишено самочувствие след паметния обрат в Пазарджик преди броени дни. България изоставаше с 0-1 до 87-та минута срещу Португалия, но попаданията на Тодор Павлов и Александър Маринов бяха достатъчни за първа загуба на португалците в квалификациите и първи допуснати голове в кампанията. Рок. Зирок. В сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Рок. Зирок.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Кристе Янинска. На днешния 30 септември отбелязваме Международния ден на преводача. Датата е посветена на професионалистите, които изграждат мостове между езиците и културите. На тази дата се почита паметта на патрона на преводачите, свети Иероним Блажени. Той превежда Библията от гръцки и еврейски на латински език. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и други инициативи. У нас също се провежда традиция за празнични събития. Сред тях в културния център към Софийския университет ще се състои дискусия на тема «Книгата на книгите» и преводачът днес, а тази вечер Съюзът на преводачите в България връчва своите годишни награди за превод. А сега към историческата новина за връщането на тленните останки на цар Самуил, един от най-великите български владетели на Първото българско царство. Близо 60 години след откриването им, те ще бъдат посрещнати на родна земя в събота с почести. Министрите на културата на България и на Гърция подписаха споразумение за взаимна размяна на исторически, религиозни и културни артефакти. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. А премиерът отправи покана към всички в събота 3 октомври в 12 часа и половина на площад Батенберг, България да посрещне своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира вероятно от сърдечен удар на 6 октомври 2014 година край днешна Преспа. Същевременно над 850 души вече са заявили участие в тази годишния национален поход по стъпките на Самуиловите войни. 13-то издание на похода ще се състои на 4 октомври. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5 км исторически и туристически маршрут от Националния парк музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. И към международните теми, американският президент Доналд Тръмп призова за саморегулация на изкуствения интелект. В Белия дом изпълнителните директори на технологичните гиганти подписаха споразумение за контрол на безопасността. То предвижда вътрешен контрол и независими одити. Тръмп отхвърли призивите за правителствени ограничения и настоя за бързо развитие на технологията. Същевременно американският президент подписа и заповед, с която преименува изкуствения интелект на суперинтелект. Терминът вече трябва да се използва във всички федерални документи, доклади и политически речи в Америка. Рок. Зирок. От ръководството на футболен клуб Ботев Пловдив обявиха, че президентът на клуба Илян Филипов е убит. От управата на жълто-черните изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. Илян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на миналата година и отдадеността му към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство, посочват канарчетата и допълват, че името на Филипов ще остане със златни букви за поколенията. Успешното завършване на реконструкцията на стадион Христо Ботев. Продължаваме да следим тежката криминална тема и в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на деня. Аз съм Криста Янинска. Каква е цената на потребителската кошница за месец септември? Данни за това представят от КНСБ. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение, в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. А въпреки че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на месец юли беше 61,81 евро, като тя може да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата. Следим темата в развитие, а Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предложението на Булгаргаз за цената на природния газ през месец октомври. Общественият доставчик първоначално поиска 44,08 евро за мегаватт час, което е близо 6% повече спрямо септември. Булгаргаз очаква минимално увеличение спрямо първоначално заявената цена, а окончателно цената на природния газ за следващия месец ще бъде определена на закрито заседание утре. Към водещата криминална тема, полицията в Пловдив разследва престъпление за прострелян мъж тази нощ. Става въпрос за бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илян Филипов. На място работят оперативни екипи и разследващи полицаи, разпитват се свидетели и се издирват хора, които могат да съдействат. Чуйте повече за случая от брифинга на МВР и прокуратурата.
2: Специално следствените действия са започнати още през нощта, ранните часове на днешния ден. Веднага след като е получен сигнал на телефон 112, като към момента същите продължават. Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство.
3: Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени забранителни мероприятия, така че да се ограничи възможността за напускане на конкретно лице.
1: А в Народното събрание, предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев беше отложено за утре заради ангажименти на министъра след престъплението в Пловдив. Изслушването ще е първа точка утре, а депутатите отхвърлиха тази сутрин редица предложения за допълнение на дневния ред. Сред тях са изслушвания на председателя на Комисията по стоковите борси за цените на храните и на правосъдния министър Николай Найденов по въпроси, свързани с сигурността и съдебната система. Така парламентът започна работа с второто четене на промени в процесуален кодекс. И към другите теми, които следим, омбудсманът поиска компенсации за хиляди домакинства в столицата заради липсата на топла вода. Велислава Делчева настоя за извънредна проверка на Топлофикация София от енергийния регулатор и да се установят причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с казуса Петро Хан. Той е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през 2022 година между Министерството и неправителствената организация на Ивайло Калушев. В Брюксел премиерът Румен Радев участва в срещата на върха за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти с обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбраната, както и предизвикателствата и възможностите пред европейски отбранителен и космически сектор.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Националният селекционер на България Александър Димитров подава оставка от поста. Това обяви самият той веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. Двата тима завършиха при нулево равенство. Димитров заяви, че след този матч и показаната игра престоят му начало на отбора приключва, което на практика означава оставка. Той води България в 10 двубоя, в които печели 3 матча, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А Лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя актив от 20 грани двубоя. Следващият матч на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия. Баскетбол, Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Кодимиор Макентар в състава си победи с 93-91 Жалгирис в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За около 25 минути игра Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка, което го направи и MVP на срещата. А Милор Макентар записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Сега пред Олимпиакос предстои визита на Виртус Болония, докато Жалгирис гостува на Париж.
0: Рок. Зирок.
1: сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента. А спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Инфлацията на малката кошница е почти два пъти по-голяма от голямата кошница и това дава усещането, че всичките тези цени бъркат здраво в джоба на българина и няма успокояване. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той каза, че 20% е разликата между цените в регионите у нас, като даде пример с Видин, където са две основните вериги магазини, които определят цените. За нас целта на тази кошница с грижа на практика не се реализира. Наблюдаваме 600 обекта. Нещата изглеждат доста странни, коментира още Димитров. Според него очакванията за по-високи доходи няма как да не са неосновани. Повече по темата в следващите емисии новини. КЕВР обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на цената на природния газ за октомври. От държавното дружество настоява за увеличение от близо 6%. Окончателното решение ще бъде взето от КЕВР след отчитане на актуалните данни и компонентите в ценовия микс. Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив наложи промяна в дневния ред на Народното събрание. Депутатите гласуваха като първа точка за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. В крайна сметка вътрешният министър ще бъде изслушан утре в Народното събрание като точка първа в дневния ред. Същевременно депутатите приеха на второ четене промените в Гражданско-процесуалния кодекс. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, според което той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Сандов е обвинен, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил такова споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация.
1: Зирок.
0: Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през следващата година. Срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 от Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1 на 1 в двубой си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидерът Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро 2027, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти.
1: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км в час остава в сила и в следобедните часове и в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, а облачността ще продължи да намалява. Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София и по Черноморието около 20, а утре между 18 и 23 градуса в София около 18. Ще остане ветровито с умерен в източните райони временно силен североизточен вятър.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него –

0: концепцията остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, като септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите, ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Същевременно данните на годишна база сочат, че 48,8% са поскъпнали доматите, а цената на краставиците е нараснала с 55,8% за година. С 30,66% на годишна база е нараснала цената на бензин А95. От синдиката акцентираха върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон от 22,8% до 146,3% на стоките при търговия на дребно. Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки, като тези отклонения достигат при някои стоки до 20% над средната цена за страната. А правителствената инициатива Кошница с грижа стана обект на критики от страна на президента на КНСБ Пламен Димитров, който заяви, че целта не се реализира и подчерта липсата на работещ механизъм за държавен контрол, а също и липсата на реално поевтиняване на храните. Омбудсманът Велислава Делчева призова правителството да направи следваща стъпка и помощите за отопление да бъдат изплащани еднократно на всички правоимащи, за да могат хората да закупят необходимите дърва и въглища още в началото на отоплителния сезон. Тя говори пред журналисти по време на приемна за граждани в Павликени. Делчева каза, че миналата седмица правителството е направило една малка крачка в тази посока, вземайки решение от семействата, които са без никакви доходи, да получат тази енергийна помощ наведнъж. Тя обаче призова правителството да направи втората крачка и тези помощи да бъдат отпуснати на веднъж за всички хора, аргументирайки се, че независимо дали човек е пенсионер или има доходи, а особено когато става дума за човек с увреждане, е важно да може да си осигури отоплението още в началото на зимата. Лозарио Свиленградско излязоха на протест. По време на демонстрацията те раздадоха част от продукцията си, която по думите им никой не купува. Според лозарите годината е добра, но никой не изкупува гроздето дори на ниски цени. Те се притесняват, че ако реколката не бъде прибрана до две седмици, ще изгни и ще последват масови фалити. Производителите искат държавата да се намеси. На протеста присъства и съветник на министър на земеделието, според когото до края на годината земеделците ще получат над 450 евро на хектар по помагане по различни програми.
1: Рок. Зирок.
0: Бившият нападател на Байер Леверкузен, Манчестър Юнайтед, Тотнам и Монако Димитър Бербатов се срещна днес с деца и ученици в Пазарджик, ден преди да се качи на сцената на театър Константин Величков в града, за да представи спектакла си Бербатов разкодиране. Голямата българска футболна звезда гостува на спортното училище в Пазарджик, където разговаря с ученици, които вече преследват своите мечти чрез спорта, както и с деца от детска градина Калина Малина. Бербатов сподели с младите спортисти и децата моменти от своя професионален път и говори за предизвикателствата по пътя към успеха. Дали си спортист или не, важно е да си добър човек. Характерът е най-важното, което ще ти помогне в трудните моменти, през които всеки от нас минава. Дисциплината, труда и постоянството. Това са трите неща, които трябва да запомните. Обърна се към присъстващите Бербатов. Той подчерта още, че всеки сам трябва да избере какво да прави в този живот и пожела на децата да го намерят.
1: Рок. Зирок.
0: В следобедните часове над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони, ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20.
1: Рок. Зирок.

0: Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, тежка катастрофа на пътя Айтос Дългопол при разклона на Зетьово. При инцидента са загинали трима души. По първоначална информация са се ударили кола и бетоновоз. На място са изпратени полицейски екипи. Същевременно АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Ябълчево, Оризаре, Тънково, Слънчебряг, Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута Вресово, Люляково, Съединение, Прилеп, Карнобат, Сливен и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на пленарното време. Последните 2 часа и половина от пленарния ден беше дадена почивка на 2 пъти поради технически причини. Преди това депутатите успяха да гласуват единствено промените на второ четене в Гражданско-процесуалния кодекс, с които се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става дума за така наречените дела шамари, като предвидената защита е насочена към журналисти, медии и граждански активисти. Комисията за защита на потребителите завежда представителен иск срещу неизрядни частни детски градини и училища заради 63 установени неравноправни клаузи в договорите им, съобщиха от комисията. Проверките са направени по жалби. Установени са откази да се възстановят депозити или неизползвани месечни такси при прекратяване на посещенията на децата и отписването им, клаузи за повишаване на месечните такси с мотиви като ръст на инфлацията и увеличени разходи, автоматично подновяване на договори. Обект на проверка са 25 дружества по информация, предоставена от Министерството на образованието, като от всички са изискани договори и документи за анализ. Подаваме сигнал до НАП за, цитирам, имотната империя на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това обяви пред журналисти в парламента съпредседателят на Да България и депутат от парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. По думите му става ясно, че с Сарафов и неговото семейство са свързани доста имоти. Има сигнали за фиктивно назначаване на хора от неговото семейство на високи заплати към някои дружества, каза Божанов, и допълни, че всичко това е обективирано в некраткия сигнал, който изпращат към НАП, за да проверят Сарафов откъде има тези пари.
1: Рок. Зирок.
0: Атанас Рибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. Припомня, че България остава без победа след 2 изиграни мача в Лига на нациите, след като във втория си добот група C4 на надпреварата завършиха с нощи 0-0 от дома с Естония и загубихме от Люксембург с 1-2 преди броени дни. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч от тази група Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, а Естония на третата позиция с 2.
1: Зирок.
0: В следобедните часове над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Ще допълмерим в източните райони силен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20.
1: Рок. Зирок. Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика и същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към предстоящите избори за държавен глава, точно 25 дни преди вота за президент, станаха ясни първите социологически данни за електоралните нагласи. Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks, проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Според проучването, сред рекордния брой 27 кандидат президентски двойки на тези избори, на първо място е тази на Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 41,4% електорална подкрепа от заявилите, че ще гласуват. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Другите кандидати получават общо 3,7%, а 20% все още не са решили за кого ще дадат вота си. Ако изборите са днес, 46% от запитаните заявяват, че ще гласуват, 24% казват, че по-скоро биха гласували, а общо 30% посочат, че не са решили или няма да отидат до урните. И още данните на MarketLinks изследват и доверието в политическите лидери. Според тях Румен Радев разполага с 44% доверие и 39% недоверие. Костадин Костадинов 18% доверие срещу 65% недоверие. Божидар Божанов от Демократична България 10% доверие към 61% недоверие. Ивайло Мирчев е с 10% доверие и 66% недоверие. Има повишаване на доверието към Асен Василев, той е с 15% доверие и 73% недоверие. Бойко Борисов е с 13% доверие и 76% недоверие. Според данните, Делян Пеевски разполага с 6% доверие и 89% недоверие. Проучването на MarketLinks за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в период от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на пленарното време. Последните 2 часа и половина от пленарния ден беше дадена почивка на 2 пъти поради технически причини. Преди това депутатите успяха да гласуват единствено промените на второ четене в Гражданско-процесуалния кодекс, с които се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става дума за така наречените дела шамари, като предвидената защита е насочена към журналисти, медии и граждански активисти. Рок. Зирок. На 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София, който ще се проведе от 1 до 4 октомври в зала Европа в столицата. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Хауяна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефан и Габриела Стоеви. В надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Квалификациите ще започнат утре, а мачовете от основната схема са насрочени от 2 до 4 октомври. Атанас Рибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. Рок. Зирок. През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, от сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край и югоизточни райони. От Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса. Рок. Зирок.

Песенчек по Зирок. Outer Bridge слушахме с Silent Divide, песен от последния тим албум. Вие как сте след вчера? Държи ли ви още емоцията от концерта на Deep Purple? Това беше 11-тото им посещение в България. Този път свириха пред повече от 12 000 души. Всъщност концерт, който е начало на европейското им турне. Ние сега продължаваме с съвсем нова музика от Perfect Circle. Знаете групата на Maynard James Keenan от Tool. Perfect Circle споделиха песента To Whom It May Concern. Втора нова песен за тази година. По-рано излезе парчето Starless, което стигна до номер 1 в американските класации. Новата песен е написана по-рано тази година и записана в студиото на Били Хауърдел в Калифорния. Зад барабаните отново е Джош Фриз. Явно Perfect Circle наистина се връщат към по-сериозна активност, защото заедно с песента обявиха и голямо северноамериканско турне за пролета на 2027 година. На част от концертите с тях ще бъдат и Пусифър, другата група на Maynard James Keenan, което означава наистина двойна работа за него. Сега да чуем новата песен To Whom It May Concern.

И сега продължаваме с още една нова песен, която обаче ни връща 30 години назад във времето. Пласиво споделиха песента Хелън Келър, точно в началото на турнето, с което отбелязват 30-летие от дебютният си албум. В песента има директна връзка с онзи първи запис от 1996 година. Брайан Молко е взел пиано мелодията от парчето HK Farewell, скрито парче в края на дебютния албум, и около нея е изградена всъщност Хелън Келър. Пласиба и без това доста се робят в ранните си години напоследък. Знаете, наскоро излезе Recreated, нов прочит на дебютният им албум, който самите те описват по-скоро като режисьорска версия. Идеята е песните да звучат така, както са се развили след 30 години свиране на живо, а юбилейното им турне е също изцяло върнато назад във времето. Сетът включва песни само от първите два албума, Placebo и Without You I'm Nothing. А сега новата връзка между 96-та и 2026-та, Хелън Келър и Placebo.

Сега продължаваме с още една нова песен от българската сцена. Stop the Shizzle опуснаха Imperfection, първата от няколко нови песни, които са подготвили за следващите месеци. В Imperfection групата продължава в посоката си между dark pop и по-мрачно алтернативно звучене. Към песента вече има и видеоклип. Добрата новина, както ви казах, е, че няма да чакаме дълго и за следващата песен. Но преди да стигнем до следващата, да чуем тази Imperfection и Stop the Shizzle.

Търале ще представят нов албум в края на месец октомври. Албумът носи заглавието Търалеща на Морфин. Представянето ще бъде в клуб Строежа в София на 30 октомври. Заглавието доста добре подсказва каква е идеята. Групата е взела песни на Морфин и ги е прекарала при собственото си звучене, като саксофонът е заменен с акордеон и кавал, а пък Митко Таралешков е адаптирал текстовете на български език. Така че четвъртият албум на Таралеща очакваме на 30 октомври. Песните ще бъдат изпълнени за първи път пред публика в пълния им концертен вариант. Ще има и специални гости, чието имена за сега не се издават, но пък знаем датата и място.

Shot in the Dark within Temptation. Почти като стрелба в тъмното е било снощи изпълнението на Anthrax в Сан Антонио. Най-интересна история има около това. Само няколко часа преди концерта им, като съпорт на Iron Maiden и Megadeth, се оказало, че Чарли Бенанте няма да може да свири. Причината за сега не се съобщава. На негово място буквално в последния момент е влязал Майк Хелър, бившият барабанист на Fear Factory, който в момента свири с групата Raven. Тук става доста интересно, защото в два следобед Хелър е получил обаждане от Дирк Вербюрен от Мегадет с въпроса дали случайно е в града и дали знае песни на Anthrax. Оказало се, че е в града, песните обаче не ги е знаел. За няколко часа успял да разучи сет-листа за вечерта и с един час заедно с Anthrax преди концерта е успял да се подготви. След събитието самият Хелър написа в социалните мрежи: още нямам представа какво точно се случи. И май това доста добре описало тази вечер. Междувременно, знаете, Anthrax са на турне с новия си албум Cursum Perfico, който излезе на 18 септември. Първият им студиен албум от 10 години. Надяваме се, че Чарли Бенанте е добре и ще продължи с турнето напред.

0: Рок. Зирок. Аз съм Огнян Гунчев. Двама души са загинали при тежка катастрофа на изхода на Гурково в посока Велико Търново. Това е втори сериозен пътен инцидент с жертви за деня. Движението през прохода на републиката е ограничено заради инцидента, съобщи Котапи. За леките автомобили е въведен обходен маршрут през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. По-рано днес трима души загинаха при тежка катастрофа на изхода на Айтос в посока Провадия в района на разклона на село Зетьово. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, като септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите, ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Същевременно данните на годишна база сочат, че 48,8% са поскъпнали доматите, а цената на краставиците е нараснала с 55,8% за година. С 30,66% на годишна база е нараснала цената на бензин А95. От синдиката акцентираха върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон от 22,8% до 146,3% на стоките при търговия на дребно. Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки, като тези отклонения достигат при някои стоки до 20% над средната цена за страната. А правителствената инициатива Кошница с грижа стана обект на критики от страна на президента на КНСБ Пламен Димитров, който заяви, че целта не се реализира и подчерта липсата на работещ механизъм за държавен контрол, а също и липсата на реално поевтиняване на храните. Днес България е изпратила на Европейската комисия петото последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, възлежащо на 1 милиард 823 милиона евро, съобщават от правителството. Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащането до 2 месеца. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста. Това реши Пловдивският окръжен съд. 59-годишният мъж беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР Пловди срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. При претърсвания стопански постройки в землището на Калофер бяха открити сакси с кактуси, за които има данни, че могат да съдържат наркотични вещества. Иззети са още бутилки с тъмна течност и гъби. Назначената експертиза вече установила, че бутилките имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. По досъдебното производство са разпитани най-малко 14 български граждани. Според прокуратурата, испанецът се представил за шаман и обещавал ментално и физическо лечение чрез нетрадиционни ритуали. Около него е била сформирана група от последователи. Рок. Зирок. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. През следващата година срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 от Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1 на 1 в двубой си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидер е Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро 2027, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, от сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край и югоизточни райони. От Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зи Рок.

0: Zirok.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Разходите за храна на домакинствата у нас са двойно по-големи от тези в Европейския съюз, показва анализът на цените за септември на КНСБ. Продуктите в малката потребителска кошница през септември са стрували 62 евро, което е леко поскъпане спрямо август. Най-бързо поскъпват горивата. Даните до 8 септември сочат, че бензина 95 е скочил с 5 цента или с 3,2% на 100 спрямо август. За една година стоките от първа необходимост са поскъпнали общо с 8,6%. Да, голямо увеличението при доматите и краставите. Краставиците са поскъпнали с 55,8%, доматите с 48,9%. Що се отнася до наценките в магазина, според анализа на Конфедерацията, те са в диапазона между 23% и над 146%. Ето какво коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Разликата между цената на едро и цената на дребно става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите. Тоест, дори сложим цената на дизела, 20-30%, със сигурност има допълнително увеличение, което не е от горивата и не е от производствени разходи или каквото и да било друго.
1: КЕВР обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпването на цената на природния газ за октомври. От държавното дружество настоява за увеличение от близо 6%. Окончателното решение ще бъде взето от регулатора утре. А средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек, който получават бедни и уязвими хора като еднократна компенсация заради цените на горивата и храните, вече са заредени в системата на Агенция за социално подпомагане и от утре започва изплащането им. Двама души са загинали при тежка катастрофа на изхода на Гурково в посока Велико Търново. Това е втори сериозен пътен инцидент с жертви за деня. Движението през прохода на републиката е ограничено заради инцидента с общи котапи. За леките автомобили е въведен обходен маршрут през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Порано днес трима души загинаха при тежка катастрофа на изхода на Айтос в посока Провадия в района на разклона на село Зетьово. Към предстоящите избори за държавен глава, точно 25 дни преди вота за президент, станаха ясни първите социологически данни за електоралните нагласи. Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и Market Links, проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Според проучването, сред рекордния брой 27 кандидат президентски двойки на тези избори, на първо място е тази на Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 41,4% електорална подкрепа от заявилите, че ще гласуват. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Другите кандидати получават общо 3,7%, а 20% все още не са решили за кого ще дадат вота си. Ако изборите са днес, 46% от запитаните заявяват, че ще гласуват, 24% казват, че по-скоро биха гласували, а общо 30% посочат, че не са решили или няма да отидат до урните. Проучването на MarketLinks за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Рок. Зирок.
1: Атанас Рибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. През следващата година срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2-1 над Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1-1 в двубой си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидер е Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро 2027, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно. След полунощ на югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места ще има слаби валежи от дъжд. От сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България. Над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край и югоизточни райони. От Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зирок.

If it's a large town or a small town, just like John.

0: Rock. Зи-рок. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Кутията на Зи-рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Тази седмица, поводът за среща ни е една песен, която няма нужда от представяне. Всеки е чувал. За някой може би е Дон Кихот, но нейното заглавие е Безсъние. Познаваме с гласа на Чочо Владовски по музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров. Последно време тя се завърна и в репертуара и концертите на група Тангра. Сега вече има и нов запис от групата и всичко това се случва в годината, в която Тангра отбелязаха 50 години. Мои гости днес са Йордан Ганчев, Иво Чалъков и Борислав Мудов, Боби Косатката. Здравейте и добре дошли.
2: Здравей, много ни е драго.
1: Да започнем от Безсъние. Песента от доста време всъщност е част от концертите ви. Кога решихте да и дадете този нов живот като запис?
2: Идеята беше на Александър Петров, когато спомена преди малко. Той е автор на текста, Борис Карадимчев е негов роднина, той е автор на музиката, за съжаление си замина. И Сашо има правата върху тези парчета авторски и ни предложи, той просто негова беше идеята, да направим нов вариант, да съживим, така да го извадим от прахта това парче. И ние с голяма радост приехме, защото ходейки из цялата страна по концерти, буквално цялата страна, и малки, и населени места, и големи, навсякъде това е и много други парчета от нашия репертуар се приемат адски, сърдечно и адски, така развълнувани лица, виждаме, разплакани дори понякога. Mm-hmm. Ние го пускаме много в началото на програмата ни и разтопява всички ледове и нямаше как да откажем това прекрасно предложение. Сашо е продуцент на записа и на видеоклипа, който също има и видеоклип. Mm-hmm. И така, преди около година се захванахме, малко бяха дълги записите, но вече е на лице.
1: Как се работи по такава песен в днешно време? Смисъл, че къде намерихте баланс от това да запазите оригинала, но да има и малко по-съвременно звучене?
3: Иначе не беше лесна работа, защото тази песен не знаят всички и това си е направо класика, пък и аз мисля, че е един от най-добрите текстове, и не само аз мисля така, на Сашо Петров. И общо заето трябва доста смелост, нали, да опиташ после да пуснеш на хората, обаче ние свирихме по концерти и виждахме положителна реакция, както каза Боби. Така че запретнахме ръкави и измислихме аранжимент нов. Мисля, че е доста различен от изобщо оригинала на парчето, което хората знаят. Така по-мощно някакси, по-пространствено го мислихме. Обаче не беше лесна работа. Дълго продължиха записите. Не беше много ясно какво трябва да се случи. Отделно, че тази песен е много отделна от стила на групата от Тангра 2, например, което ни е основно. И така всеки един от нас имаше различна концепция. И така записахме. Трихме, спорихме. Беше драматично. И, нали, почти се получаха нещата. Ама хаса е нещо така липсваше.
1: Какво беше най-важно да запазите от оригинала?
3: Това настроение, че текстът е за самотата, а не за тъгата. Ето това е важно. В смисъл, че някакси музиката трябва абсолютно да отговаря на този текст, а пък той от първата дума до последната е според мен гениален. Нали? Всеки разпознава част от този Дон Кихот. И ние включително. И така.
1: Боби, тази песен е много силно свързана с гласа на Чочо Владовски. Теб как ти беше? Трудно ли беше да влезеш в тези обувки?
2: Както каза Иво, ние свириме на всеки концерт и наистина толкова вече сме възприели като своя, че не ми беше толкова трудно. Аз най-рядко отговарям на въпроса как се правят, нали, такива песни, как се пеят, след като, нали, Стенли и Чочо Владовски са ги изпяли, пък сега с нов певец. Истината е, че аз гледам да бъда себе си, не гоня за цел да имитирам някого и мисля, че надявам се, че успявам и се справям с това. Пея като себе си.
1: Това всъщност е едно от основните послания на Тангра, бъди какъвто си.
3: Да, точно така. Да. Ако ние не сме себе си, аз не знам кой.
1: Искам да поговорим и за текста, защото Александър Петров е написал тези думи, които днес, разбира се, могат да бъдат чути в съвсем различен контекст. Според вас, кои са онези неверници, с които спори Дон Кихот в днешно време?
2: Ох, тук вече обръщаш на много тежки теми.
3: Тук няма да се разминам лекичко. Това е обширна тема много.
2: Дон Кихотовщината в нас е това, че продължаваме да правим независима музика и сами сме си продуценти, дето Сашо ни помага, той като шести член на групата, но Дани, искам и той да се включи,
1: да.
2: Един панкар от 60-те, 70-те години до ден днешен, това е голямо геройство да продължаваш да бъдеш Дон Кихот и да бъдеш себе си, защото повярвайте ни, нито сме милионери, даже да не кажем, че не го правим заради парите, ами просто защото това нещо го обожаваме, обичаме.
3: Да, всичко е наистина, можем да...
2: Да, не го правим за пари, за тако, просто обичаме това нещо. Ние с Иво сме фенове на Тангра от деца, а пък Дани е...
3: Аз съм гледал Тангра 2, бях в 10-ти клас, промениха ми въобще целият вкус музикален и всъщност заради Дани най-вече.
0: Да.
3: И сега ти си виновен, че цял живот тук се занимавам с музика.
2: Смогваме.
0: Радвам се. С злоба. Лека. Аз мога да кажа нещо от преисторията.
1: Да, разбира се.
0: Значи, Сашето, ние не сме се виждали, Тангра беше в пауза, нямаше Тангра. И как да е, един момент беше такъв, че трябваше да се намери нов певец, тъй като Стенли, който до тогава той пък подготвя някаква своя програма, своя
2: албум, да.
0: И така, и трябваше да открием певец. А пък всъщност Сашо Петров имаше концерт, юбилей.
2: За 60 годишнията. 2013 година, да.
0: 60 години.
2: Да, преди 13 години.
0: И тогава, Сашо е направил, обединил няколко музиканти и певец също така. Значи ти ще кажеш китариста, как се казва.
2: Митко Кърнев, той ме покани, имаше Сашо юбилейен концерт в зала България и търсеха някой, който да изпее песента Без съни. Дани беше на клавишните, Митко на китарата, Сашко от Б2 на бас, сборна формация. И така се запознахме с Дани и с Сашо Петров, между другото. Та песен е много свързващо звено.
0: Да.
2: И за мене.
0: Обаче това беше изненада, защото аз живеех в чужбина пак. Нали? За малко бях излезал за една-две седмици, пък се върнах след 20-тина години от Белгия. И чувам това парче за пръв път и виждам и самия Боби за пръв път се срещаме. И аз бях така очарован. Такъв някакъв машкар, такъв рокаджи, такъв строен, висок младеж. И яко изпява това парче, което толкова високи, че на всичкото отгоре, прави се и модулация, трябва още един цял тон, още по-нагоре да върви.
3: И пак е стабилен, нали?
0: Да. И аз викам, бре, този човек, е длъжен да изпее групата, която му акомпанира, е длъжен да изпее тази песен Без съня. И вече стана. И ние наистина с голям кеф ни изпълняваме в цяла България, където и да концертираме още в началото на
2: да.
0: Така.
2: Да, не иска кача, че това е връзката на Тангра с Боби Косатката, реално, да. Защото всеки се пита как стана.
1: А всъщност колко години вече си с Тангра?
2: Станах, мисля, че 8 вече, но това, което Дани разказва, е преди 13. Значи то лека по лека е станало. Не
0: ама не беше ли при 2-3 години? Как бъде?
3: Не, Дани не беше.
0: Леле!
2: Започнахме с Коси Марков.
0: Аз си крия годинките.
2: Преди 8 години, 2018, почнахме с Коси Марков, който беше жив тогава. Миля, мога да го прости.
1: Да. Легендарен. Като казахме преди 2-3 години, тогава всъщност направихте нова версия и на друга класика, Нашият град. Как се върнахте и към Нашият град? Имаше ли обща причина или най-вече заради публиката и реакциите?
2: Да, имаше един друг повод. Кмета на Белградчик, Боян Минков, ни покани на концерт в Белградчик и на самия концерт обяви, че иска да направи, мечтата му била тази песен да я направи химн на Белградчик. Той ни подтикна, записахме я и направихме видеоклип, се продуцира община Белградчик.
3: А видеото, трябва да кажеш, че видеото оригиналното било снимано в Белградчик.
2: Mm-hmm. По същите места.
3: По същите места и ние това не го знаехме, научихме в този момент и въобще и така стана.
2: Бяхме доста шокирани. Той вика, тази улица позната ли ти? Викам, бе, нещо ми е позната. Вика, Чочо Владовски върви, понеже пак говорим за Чочо.
4: Да. И хотела същия.
2: И хотела същия хотел, в който спиме, нали, той върви пред него и ние повторихме, кажи речи, част от клипа, нали, оригиналния. Така, да, много готини. И вече сме всяка година в Белградчик. Приятели сме там. Хората ни познават, като местни ни имат. И сега бяхме на 20-кой август.
4: Едва ли почет?
2: Страхотен. Гости на града. Страхотен прием получаваме там. Не само там. Адски много места, които обикаляме. Това е историята с Нашия град и този клип беше продуциран от тях.
1: Бесъния също има нов видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Разкажете ми за идеята за това видео. Къде е снимано?
3: Ами, това видео е в музикалния театър. Mm-hmm. Беше една неделя сутрин, сещам. Всичко много да бързо. Да, обаче пък някак си имаше вдъхновение. И това го усети Васко и екипа му. И бяха много приятни снимките всъщност. А идеята там с празната зала си беше на Сашо, мисля, да? Нали, точно така. И общо взето е така, много с стайлинг и такива неща не сме се занимавали. Имаше елемент на импровизация.
4: Да, аз бях малко зачарован.
3: Пианото е разкошно.
4: Аз бях много нещастен, защото проверих дали има роял прекрасен. Нали? Защото аз искам да бъде саунд роял, класическа постановка, да има леко намек към класическата постановка. Да. И когато пристигна там, виждам едно пиано, което има капки от боя, нещо на капака, и викам, Боже, викам, къде е роя? Те казаха на втория етаж. Значи край, няма да стане.
2: Много хитра идея, Дани, да.
4: Понеже рояла, като отвориш капака и се вижда лирата, на която са опънати струните, исках да е готино това. Обаче, тъй като нямаше рояла, пък аз взех, че се задоволих и сам с пианото. Още от малък разглобявах пианото вкъщи, семейното пиано. Свалих всички капаци и там има лира и всичко. И
2: се вижда, да, всичко.
4: Да, ако гледате
2: в YouTube, да.
4: Клипа, сами ще видите, че вътре едни, както му се казва, клавиша натискам, той чука чукче на ковална, което накрая рекошет. Абе,
3: изглежда като машина на времето, изглежда човек. Много е ефектно.
4: Да.
3: Аз бях смаян това, което ти направи с пианото. И така, идеята с празната зала беше точно във връзка с текста на Дон Кихот.
1: Да.
3: И смисъл, че на тия неща вече никой не обръща внимание и хората, които са истински в това, което изгарят в изкуство, общо взето, от не им се обръща внимание. Това беше в общи линии. В днешно време минаваме през такъв момент. Обаче има надежда. Та има в клипа един момент, който всичко осветва и нещата се оправят.
2: Но това е,
3: само... Но е за кратко.
2: Мигновенно и...
1: А това ли е силата на добрия текст на една песен след десетилетия отново да бъде актуален, без да има нужда да го обясняваме?
4: Не е нужно. Не е нужда.
2: То не е само този текст.
1: Да.
2: Много от текстовете на Тангра са на страхотни поети, нали, най-много са на Александър Петров, но има на Живко Колев.
3: Живко Колев също има,
2: да, страхотни
3: текстове.
2: Попадения. И реално, да, това си Иво сме си хори.
4: Да, доста
2: би...
4: панкарски са текстовете на, на Живко. Живко Колев, като така свят нещата.
3: Хем са, личи се, че са от соца, обаче някакси имат измерение в днешно време. Да.
1: Да. Да чуем сега причината за днешния ни разговор. Това е новият запис на Безсъние на група Тангра.

0: чухме Безсъние, а тази песен е само малка част от една вече доста дълга история. Тази година Тангра навършиха 50 години. Дани, когато произнесем 50 години Тангра, какво стои за това число за теб?
1: Аз пък съвсем пък чисто 50 години не съм участвал. Аз съм дошъл с една-две години по-късно, примерно, в началото на... Аз пристигам 83-та, а пак те са почнали от
2: 76-та.
1: Да. Да, така, започна с тях, пътувайки с Чочо Влановски, Бог да прости. Така идвам с съвсем други идеи, музикални и артистични похвати тогавашно време, защото, нали, тогава началото на 80-те години се появи прекрасният стил New Wave. Първите бяха Duran Duran и аз бях абсолютно настроен. Между другото, пък на Чочо Владовски не издаваха неговия паспорт, за да излизаме в чужбина. Това, което ме шокира, че аз се връщам в България, и се оказва, че пак съм заключен, резето пада и пак няма да мога да излизам в чужбина. И реших да се отдръпна и да си намеря, да си създам своя група, и споделих с Косе Марков, благодарих за всичко, нали, за работата, която, нали, симпатизирам всичко, но аз имам свой път, своя идея. Обаче Косо се оправя в всякакви ситуации, супер рационален, и той каза: слушай, Дани, и ме убеди с един замах, каза: ако вземаш да правиш нова група, ще ти трябва едно 5 години да се наложи ново име, докато името Тангра вече е наложено, и по-добре е да направим това под името на Тангра, и който не желая да участва в този стил, да се отдръпне. Викам: добре, Косо. И аз викам: опитвам да съм практичен, и се съгласих. Хванах това нещо, Чочо се отдръпна, и след това намерихме, аз се спрях на Стени, който е един от кандидатите за слава. Тогава ще... той изпълни всички тези... значи пее вярно, има висок диапазон, и така, и
0: си крива критериите.
1: И показва желание, че има, желание.
3: Че беше на сцена, аз се сещам как изглеждаше, като го гледах за първи път. Владееше положението.
1: Да, въпреки че той не знаеше точно каква е целта, защото той самия го чувам, че той на свои интервюта разказва това нещо, че вижда, че там ние висиме, там едни странни фризури, прически, не му е ясно какво става. А пък той ми напомнеше, Стенли беше така постриган в стил Каджагуго, групата Каджагуго, не се сещам как се казва, басиста, но има същата прическа. Викам: Стенли, ти си страхотно модерен. И напомнеш на...
3: Хорят пред един фризор ли, какво се оказва?
1: Да, и той обясни за какво става въпрос. Понеже той е пел в военен ансамбъл, и там се е наложило да му стрижат дългата коса.
3: Да, бил е в казармата.
1: Да. И така, не знам тези подробности, но и те са му кастили косата, което е супер new wave, пънк new wave би казал, и го заведох на другия ден при приятел, който има видео кажа го, така че
0: да се припознае.
1: Абе, супер! Не знам къде беше началото на въпроса, но...
2: така се отнесе.
0: Но пък тези истории са много интересни, наистина.
3: Да, станаха 51 години Тангра.
1: Да.
0: А днес какво е по-важно? Да пазите тази история или да не позволявате да ви държи на едно място?
2: И двете. Не трябва да седим на едно място, това е със сигурност. И не трябва да, и трябва да я пазим, да я прокламираме дори тая музика, тия класик, тия текстове, защото колкото и да ми е тъжно, напоследък все по-рядко чувам стойностни текстове в българската музика, не че няма, но много хора решиха, че могат да са сами текстописци, сами композитори, и това се отразява на всеки, да, има достъп до звукозаписващата техника. Може деца ви като Били Елиш вкъщи да си запишеш на компютъра.
3: Обаче Тангра е марка за качество, аз си спомням, и сценично поведение. Тангра беше различната група. Помня си много добре, първото ми впечатление беше потресаващо. Аз не слушах въобще такава музика.
2: Да,
3: и отидехме концерта само защото моята приятелка беше купила билети и много настояше да ги видя. И тя беше луда фенк.
2: Това е 80-те години, аз също съм
3: 80-те. И беше страхотно. Всеки от групата имаше различна роля, различен имидж, текстовете бяха убийствени, свиреха убийствен, беше много, много различно от всичко, което бях виждал. И обаче в тая връзка искам да кажа нещо от въпроса преди малко. Защо някой от текстовете през времето, нали, успяват да въздействат и в съвсем на
0: съвременен контекст. Да.
3: Ами, според мен от автора, от текстописъца е как ще направи героите вътре. Примерно Дон Кихот е някакъв много различен Дон Кихот. Според мен, кот съм чел, нали, е така, не съм попадал на нищо подобно, както го е описал. Mm-hmm. И затова хората откриват, според мен, нещо от себе си в този образ и от тая самота и да си неразбран, и сега тая пандемия от самота и в днешно време е актуална, за съжаление, и
0: да,
3: не знаем талант, всички това. Или примерно Жулиета, както е. То не е историята за Ромео и Жулиета. Жулиета е някаква друга Жулиета. Обаче Ромео е влюбен до ушите. Ама тя има накрая, съвсем други неща. И героите...
1: И там е бубута накрая.
3: И героите са някакви различни от това, което хората си представят. Имат плът и кръв, и през времето това изглежда продължава да работи.
0: На 1 октомври ви предстои концерт в София, в Кино Кабана, при това в Международния ден на музиката, да, нали така? Да, да. Какво сте подготвили за този концерт?
2: Песъни.
0: Надявам се, ще се наспите до тогава.
2: Надяваме се и ние. Преди това имаме сега в събота.
1: Що да не ги изненада с стартиране с него?
3: Накрая пак още веднъж. Ама друг вариант.
2: Между време в събота на 20, кой се пада там, 6 или сме в Ямбол. Така че ние не сме спрели концерт, но в София отдавна не сме правили концерт. И по случай и новия клип, и песента, и също така и 50 годишнията на групата, ще направим един концерт в Кино Кабана пред НДК.
1: И ден на...
2: 1 октомври, ден на музиката, тя го каза.
0: А, да,
2: да, да. И ще чуят всички златни хитове, абсолютно всички златни хитове на Танга, плюс някои от така по-новите ни неща, които направихме през последните няколко години. Дани има две парчета на Косио Марков и мем.
0: Всъщност, 1 октомври е само два дни преди неговият рожден ден, на 3.
2: О, да.
0: Как се прави всъщност плейлист за един такъв концерт? Как подреждате песните?
2: Много трудно. Оня ден седяхме
3: един. Много добър въпрос е той.
2: Да. Нали? Оня ден го правихме точно и редихме.
3: Всеки е с различно мнение. С какво трябва да открием, какво трябва да случи, така, къде да е пика.
0: И публиката какво иска също така, предполагам.
2: Да. Оня ден един час сме го мъдрили вкъщи, го пазя сега. Трябва да го разпечатам, да го имаме за самия концерт. Изненадаше, защото ние доста често повтаряме някои сет листове, но този път ще е тотална изненада. Сет листа, даже и за нас.
3: Ами не е лесно, защото примерно Тангра 1 и Тангра 2, да кажем, отделно пак съвсем новите ни песни, последни, които са, нямат почти връзка стилово едно с друго, и колкото да се променя и според нас, нашето виждане как ги изпълняваме, е трудно да ги сложиш някои...
0: Една до друга.
3: Една до друга. А и всеки от нас има различно виждане как това трябва да се случи.
2: Е, любовта е любовта, без която не можем, и Ловния войник. Това са две съвсем различни песни, но
1: Те
2: са в нашия сет.
1: Блъскат.
0: Да направим една кратка музикална пауза сега и продължаваме след малко.

0: Връщаме се в кутията на Зирок с Дани Ганчев, Иво Чалъков и Боби Косатката от група Тангра. Боби, преди да завършим обаче, аз искам да отделим и няколко минутки за другата ти група, защото Дърхунц имат нова музика, съвсем нова. Преди дни излезе Chain Reaction.
1: Радвам се, че си го забелязал.
0: Това всъщност е втора песен след последния ви албум.
1: Трета. Имаше една Гон, после Хърикейн. Малко да се случват на парче нещата, но горди сме, че най-сетне излязохме. Това е защото сменихме двамата членовете на състава. Барабанист е същия Пифа, но нов китарист и нов басист имаме, Радо и Жоро. И доде влезат в... ние правим и Крис Корнел трибют и така нататък, доде извадят всички песни, дайте се натъкмиме, всеки е заед с, знаеш, рок музикант.
2: Ема, добри са много.
1: Благодаря. Сега имаме вече обаче 5-6 нови идеи и ако ги осъществиме тук в рамките на до половин година, ще ги обединиме под един албум. Защото те така обикновено правят хората сингъл, така и накрая се събира материал за албум, защото много трудно вече се прави албум в България, особено като си сам продуцент, всичко сам издат. И... така, надявам се да го чуете това парче хората, първо ще го ще правим промоция, декември и така.
0: Какво стои за заглавието Chain Reaction?
1: Там става дума за като Теодоса, любимия човек. Всъщност той каза, че избухва като ядрен реактор, главния герой, който лирическия герой. И се случва такава верижна реакция от събития и последствия. Да, текста ще трябва да го публикуваме май, само подсещаш, че всъщност ние много отдавна не си публикуваме текстовете, пък е хубаво хората да виждат какво.
2: Какъв текст за семейството, как се приема?
1: Човек, това е отличен опит. Не дай повече да задълбаваш.
2: Извинявай.
0: Тук сте избрали анимирано видео.
1: Да, решихме да направим, въпреки че това е правено с изкуствен интелект, но не значи, че пуснато. Пишеш му, например, клипче и той е готов. Напротив, басиста ни Жоро Михайлов си игра 3 дена и издатски много пари. По-ефтина, отколкото да запишеш с истински оператор. Но никак не е ефтино. Мисля, че излезе някакъв към 300 нещо евро. Но решихме да експериментираме, защото това казвам, всеки от нас работи нещо друго без мен. Аз работя само музика, за щастие, успявам някакси да се справям. Но също сега с Тангра съм адски много ангажиран и с другите си проекти, Intelligent Music Project. И решихме да пробваме да видим как се... всеки вече има досег до чат GPT или до други интелекти, да видим какво се случва. Беше интересен опит, така че да, следващия клип вече ще се снимаме ние. Просто някакъв експеримент.
0: Разбира се.
1: Модерно да е, да.
0: И за финал да ви попитам, след нашия град и Басъня, ще има ли още нови записи на песни от историята на Тангра или пък предстои нещо ново? Дани.
3: Имам идейки, които съм ги насъбирам така-така. И плюс това, понеже ние сме съвсем различни в групата и изчакваме да видя какво става. Всъщност ние тук бих казал за последните няколко, една, две, три години, че вече съвсем приличаме като наистина единна група самишленици. И вече имаме форма, стил и така.
2: И доста идеи. Имаме доста
3: и идеи се събират.
0: Да,
2: значи имаме доста и мислим това да е приоритет вече, защото мина много време, през което се занимавахме с аранжименти. То си го иска, нали? Не е лесна работа на тия песни да се
3: представиш. Другото, каквото да кажете, че аз съм много взискателен към себе си самия, че никога не съм достатъчно доволен от това, което създавам. И ако съм направил една песен като Жулиета, аз не искам да направя по-лошо от нея.
1: Той казва, не искам да си развалям шестицата.
3: Точно това е лафа на Сашо Петров, което обичам да го казвам това. Че не искам да си разваля шестицата. Примерно, бъди какъвто си,
2: Страшничко е.
3: Не искам по-лошо. Ако в този стил, искам да бъде в същото ниво, същи успех.
0: Ами, очакваме, значи, да се развият новите идеи, да чуваме още нова музика, може би в началото на следващата година.
1: Да.
0: Много ви благодаря за това гостуване. В кутията на Зирок бяха Дани Ганчев, Иво Чулаков и Боби Косатката от групата Ангра. Аз съм Сторми и до скоро.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Rock. Z-Rock.

Сам Чек по Узи и Рок. Outer Bridge слушахме с Silent Divide, песен от последния тим албум. Вие как сте след вчера? Държи ли ви още емоцията от концерта на Deep Purple? Това беше 11-тото им посещение в България. Този път свириха пред повече от 12 000 души. Всъщност концерт, който е начало на европейското им турне. Ние сега продължаваме с съвсем нова музика от Perfect Circle. Знаете групата на Maynard James Keenan от Tool. Perfect Circle споделиха песента To Whom It May Concern. Втора нова песен за тази година. По-рано излезе парчето Starless, което стигна до номер 1 в американските класации. Новата песен е написана по-рано тази година и записана в студиото на Били Хауърдел в Калифорния. Зад барабаните отново е Джош Фриз. Явно Perfect Circle наистина се връщат към по-сериозна активност, защото заедно с песента обявиха и голямо северноамериканско турне за пролета на 2027 година. На част от концертите с тях ще бъдат и Pussyfur, другата група на Maynard James Keenan, което означава наистина двойна работа за него. Сега да чуем новата песен To Whom It May Concern.

И сега продължаваме с още една нова песен, която обаче ни връща 30 години назад във времето. Пласиво споделиха песента Хелън Келър, точно в началото на турнето, с което отбелязват 30-летие от дебютният си албум. В песента има директна връзка с онзи първи запис от 1996 година. Брайан Молко е взел пиано мелодията от парчето HK Farewell, скрито парче в края на дебютния албум, и около нея е изградена всъщност Хелън Келър. Пласиба и без това доста се ровят в ранните си години напоследък. Знаете, наскоро излезе Recreated, нов прочит на дебютният им албум, който самите те описват по-скоро като режисьорска версия. Идеята е песните да звучат така, както са се развили след 30 години свирене на живо. Юбилейното им турне е също изцяло върнато назад във времето. Сетът включва песни само от първите два албума, Placebo и Without You I'm Nothing. А сега новата връзка между 96-та и 2026-та, Хелън Келър и Placebo.

Сега продължаваме с още една нова песен от българската сцена. Stop the Shizzle пуснаха Imperfection, първата от няколко нови песни, които са подготвили за следващите месеци. В Imperfection групата продължава в посоката си между dark pop и по-мрачно алтернативно звучене. Към песента вече има и видеоклип. Добрата новина, както ви казах, е, че няма да чакаме дълго и за следващата песен. Но преди да стигнем до следващата, да чуем тази Imperfection и Stop the Shizzle.

Сара Лещо ще представя нов албум в края на месец октомври. Албумът носи заглавието Тара Леща на Морфин. Представянето ще бъде в клуб Строежа в София на 30 октомври. Заглавието доста добре подсказва каква е идеята. Групата е взела песни на Морфин и ги е прекарала при собственото си звучене, като саксофонът е заменен с акордеон и кавал, а пък Митко Таралешков е адаптирал текстовете на български език. Така че четвъртият албум на Тара Леща очакваме на 30 октомври. Песните ще бъдат изпълнени за първи път пред публика в пълния им концертен вариант. Ще има и специални гости, чието имена за сега не се издават, но пък знаем датата и мястото.

Shot in the Dark Within Temptation. Почти като стрелба в тъмното е било снощи изпълнението на Anthrax в Сан Антонио. Най-интересна история има около това. Само няколко часа преди концерта им като съпорт на Iron Maiden и Megadeth се оказало, че Чарли Бенанте няма да може да свири. Причината за сега не се съобщава. На негово място буквално в последния момент е влязал Майк Хелър, бившият барабанист на Fear Factory, който в момента свири с групата Raven. Тук става доста интересно, защото в 2 след обед Хелър е получил обаждане от Дирк Вербюрен от Megadeth с въпроса дали случайно е в града и дали знае песни на Anthrax. Оказало се, че е в града, песните обаче не ги е знаел. За няколко часа успял да разучи сет-листа за вечерта и с един час заедно с Anthrax преди концерта е успял да се подготви. След събитието самият Хелър написа в социалните мрежи: още нямам представа какво точно се случи. И май това доста добре описало тази вечер. Междувременно, знаете, Anthrax са на турне с новия си албум Cursum Perfico, който излезе на 18 септември. Първият им студиен албум от 10 години. Надяваме се, че Чарли Бенанте е добре и ще продължи с турнето напред.